deg nach. Du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bud deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt. Om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad I skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut I skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben

over os er både meg og vi. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

skogen, da har den blå presenninga blåst av. Så veen min blir blau, men hun like glad. For hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt.

lilla. Jeg lå klistret til et ratt, la oss teori til lang på natt, og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt I magen, men jeg tommet I meg en 13-14 pilla. Og du verden gikk fort, ja plutselig var det gjort.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemannen.

0: Kveldens lykketall, det 86. 86. Så det det du kan vinne bingo-toppen på I dag. Vi går I gang her med første rekke første spill som har en verdi av 400 kroner. 64 6 4 21 2 1 23 2 3 9 tallet 9 12 1 2 86 8 6 44 4 4 22 2 2 29 2 9 58 5 8 41 4 1 61 6 1 65 6 5 83 8 3 46 4, 6 Ser det ut som telefonen ringer Og vi sier hallo og spør hvilket tall har du bingo på?
1: Tall 83
0: 83, kan jeg få bange nummeret ditt?
1: Ja, 13-77-3
0: 13-77-3 Skal vi se hva vi får fram på den Det ser ut som det en telefon til Bare så du klar over det 13-77-3, ja. Der en rekke Og da må han navnet ditt
1: Petter Løvenhavn
0: Petter Løvenhavn Hvor har du kjøpt den?
1: På nett
0: Ja, det så greit Som sagt, en telefon til Skal vi se hva den har bingo på Og da sier vi god kveld. Spør hvilket tall har du bingo på?
2: Jeg hadde bingo på 46.
0: Da var du dessverre litt grann for seg I en vei som hadde på 83.
2: Ok.
0: Det så greit. Lykke til, Ada. Da går vi på to rekker.
3: Da blir det 400 på...
0: Petter Løven.
3: Ja.
0: Løvenhavn.
3: Og han hadde bingo på 83, og det siste du las, det var 46. Ja. 46.
0: Da går vi på to rekke, som en verdi av 600 kroner. 76, 7, 6, 6.

0: 47, 47, 6, tallet 6, 52, 52, 40, 40, 30, 30, 61, 61, 61. Vi sier god kveld og spør hvilket tall har du bingo på?
1: 61.
0: 61. Bongenummeret ditt?
1: 230478.
0: Så vi får opp på den. Der god bingo. Hva navnet ditt?
1: Sven-Ove Rossevann.
2: Sven-Ove, var det?
1: Ja.
0: Hvor den kjøpt henne?
1: Den var Joker Birkeland.
0: Det så greit. Det ser ut som ja. Du alene på den, så da skriver vi 600 kroner.
1: Det så fint.
0: Ha det bra.
1: Takk skal du ha. Ha det.
0: Da går vi på tre rekker som har en verdi av 3000 kroner og sist leste tall, Ingrid.
2: Det var 61.
0: 50, 5, 0, 73, 7, 3, 70, 7, 0, 14, 1, 4, 85, 8, 5, 16, 1, 6, 54, 5, 4, 88, 8, 8, 17, 1, 7, da ringer telefonen. Og vi sier god kveld og spør hvilket tall har du bingo på?
3: Jeg ringer bare for at hun har ikke bingo. Jeg måtte bare ringe at hun har litt grann her, men det ikke...
0: Ja, ja. Da fortsetter vi på tre rekke siste liste tall, Ingrid.
2: Det var 17.
0: 1. Tallet 1. 58. 5. 8.

0: skal vi ha den.
1: Nå skal vi få slippe til disse to. Hans Baber sammen med Tutta, jeg tror det Marianne Weber, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Nyt

husker ikke Van Das Licht, en fremragende med låt som da G.G. Andersson fremførte sammen med lille Darinka. Det var, ja, var en kjempehit, og den var på topp I mange år den I Tyskland. Men så kom Stefanie Hertel sammen med Stefan Maross med Van Das Licht, og jeg kan nesten si de blåste kanskje nytt liv I den gamle sangen, men det jo helt fantastisk å nyte Stefanie Hertel sammen med Stefan Maross. Det ikke bare en fremragende sanger, men I tillegg, han kan også blese på trompeten sin.